Честно говоря, ако се пусти на една трек грешка и грило е стечената, срака да го забави, управте се, точки глъби. Виждай!